0: l'heure du soleil d'alors, elle lisait un livre de Cocotiuca avant de s'endormir. Elle plongeait, tel un scaphandrier, dans ses rêves. Pourpre comme ses ongles, pourpre comme ses lèvres. Elle attendait samedi pour ôter la poussière dans chaque pièce, laver les vêtements, préparer un gâteau aux pommes et penser au passé. Elle fut tuée le 5 mars, en arrivant au coin de sa rue, en vélo. Tuée comme la nuit tue le jour, comme l'automne tue l'été, crucifiée par une rafale de mitraillettes de chars. Sur la croix, comme sur un panneau d'affichage, on lit « CJ, le numéro 451, souvenir éternel ». Dans la rue et dans les champs, ont surgi de nouveaux calvaires, mais leurs clous sont des balles, mais leurs lances sont des canons. On voulait compter les jours jusqu'à l'été, compter les chatons, compter les enfants, compter les étoiles, compter jusqu'à 100 et s'endormir. CJ, le numéro 176, souvenir éternel. CJ, le numéro 201, souvenir éternel. CJ, le numéro 1631, souvenir éternel. CJ, le numéro 3081, souvenir éternel.
1: Merci. Et je vais donc passer tout de suite la parole à Anastasia Olovnenko du Centre des libertés civiles.
2: Bonsoir, доброго вечора. Я дуже дякую, що ви сьогодні в своїх календарях і в своїх серцях знайшли місце для України.
3: Bonsoir, je vous remercie à tous d'avoir trouvé dans vos calendriers, dans vos cœurs, la place pour l'Ukraine.
2: Оскільки цього року на фестивалі в Авіньйоні одна з фокус-тем – це діти, то я би хотіла запропонувати вам почати цей захід ще раз, так би мовити, та, почати свій виступ з того, як зараз в Україні починаються всі культурні і масові заходи.
3: Puisque le focus cette année au Festival d'Avignon est mis sur l'enfance, sur les enfants, j'aimerais partager avec vous la manière dont tous les événements culturels commencent aujourd'hui en Ukraine.
2: Я хочу, щоб ми сьогодні з вами усі разом згадали тих дітей, які, на жаль, більше ніколи не побувають на фестивалях, ніколи не побувають у Франції, ніколи не будуть тут серед нас, тому що їх життя свідомо забрала Росія.
3: Je voudrais que nous nous rappelons aujourd'hui de tous les enfants qui ne participeront plus jamais à aucun festival, qui ne se rendront pas en France, puisque leur vie est emportée d'une manière consciente et assumée par la Russie.
2: Я прошу вас про хвилину мовчання у пам'ять про 631 хлопчика і дівчинку, а також тих військових і цивільних, які загинули від Росії в Україні.
3: Je vous demande une minute de silence en mémoire des 131 petits garçons et petites filles donc, qui ont disparu depuis le début de la guerre et tous les civils, tous les militaires qui ont disparu depuis le début du conflit.
2: Я приїхала сьогодні говорити про тих, кого можна врятувати.
3: Je suis venue aujourd'hui pour parler de ce qu'on peut sauver.
2: На початку цього року організація, яку я представляю разом з партнерами, ініціювала кампанію для звільнення всіх бранців Кремля. Кампанія називається People First.
3: Au début de cette année, l'organisation que je représente a lancé une campagne mondiale pour la libération de tous les prisonniers du Kremlin.
2: Наразі до цієї кампанії входить понад 60 провідних правозахисних організацій з усього світу. В тому числі наші французькі партнери з організації «За Україну», «За вашу і нашу свободу», і ми надзвичайно вдячні за підтримку в цей складний час.